0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар Академияи Вазорати Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ оид ба мубориза ба зидди хариду фурӯши одамон ба кори худ оғоз намуд, ки то 23 июни соли 2026 идома меёбад. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насирдинзода идома бахши ҳамин мавзӯъ.
2: Ҷаласаро Абдураҳмон Аламшозода, муовини якуми вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтитоҳ намуда қайд кард, ки хариду фурӯши одамон яке аз ҷиноятҳои даҳшатноктарин буда, аз осеб пазирترین قشرهای جامعه سوء استفاده میکند. ضمن جلسه اول نمایندگان کشورهای اشتراکدار اوید به وضع کنونی مبارزه با آدم فروشی، نتیجه های تفتیشات پرونده های اخیر، مشکلات موجوده و راه های تقویت همکاری فرامرزی معروضه نمودند. همچنین مساله های مبادله فوری اطلاعات، استفاده مکانیزم های هماهنگ سازی و تحکیم اقتدار مقامات حفظ حقوق مورد محاکمه قرار گرفت. بهروز خالق زاده معاون سردار مرکز مقاومت و سودای آدمان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وابسته به جلسه مذکور چنین ابراز داشت.
3: дар семинари имрӯза масъалаи мубрами муқоимат ба савдо одамон баррасӣ гардида, мушкилҳои вобаста ба ҳамкории фаврӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи осиёи марказӣ баррасӣ мегардад, ки дар натиҷа қарорҳо вобаста ба зич намудани ҳамкорӣ қабул карда мешавад.
2: дар ҷаласа намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳуриҳои қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон, инчунин коршиносони байналмилалӣ иштирок намуданд. ҳадафи асосии ҷаласа таҳкими ҳамкори минтақавӣ, мубодилаи таҷриба ва густариши ҳамоҳангсозии оперативӣ дар самти пешгирӣ ва мубориза бо одамфурӯшӣ мебошад. Анушервони Зоиршо, вакладори оперативии Маркази муқовимат ва савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, дар робита ба ҷаласаи мазкур зикр кард.
4: ухӯрии имрӯза вобаста бар муқоимат, яъне комиссияи байниидоравии муқоимат ва савдои одамон дар осиёи миёна баргузор гардид, ки дар ин ҷо якчанд меҳмонон ва иштирокчиён аз давлатҳои ӯзбекистон, қирғизистон ва қазоқистон ва инчунин намояндагони созмони милали муттаҳид ва иттиҳоди аврупо дар ин ҷо иштирок намуданд. ҳадафи асосӣ ва мақсади ҷамъшавӣ дар ин ҷо барои пешгирии савдои одамон, ҷинояти савдои одамон ва инчунин ҳамкории байниидоравӣ, байни давлати, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти корҳои дохилӣ, давлатҳои Осиёи миёна бо якдигар барои пешгирии ҷинояти савдои одамон мебошад.
2: дар доираи ҷаласа коршиносон дар бораи роҳҳои такмили ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, истифодаи механизмҳои расмӣ ва ғайрирасмии ҳамкорӣ, инчунин ташкили тафтишоти муштараки фаромарзӣ суханронӣ намуданд. باید گفت که جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی اوید به مبارزه با خرید و فروش آدمان دوام دو روز ادامه یافته. در آن مساله های مبرم مربوط به پیشگیری و آشکارسازی جنایت های وابسته به آدم فروشی مورد بررسی قرار می گیرند. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
5: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز از جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل میوبد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی. موت